0: māpuna mai ai wetahi roimata ana mehe hirere e ai tā te waiata. Mōku ake ko te māma ana ko hau tērā i te hotu hotu kau, i mua tonu i te aroaro o te motu. Engari, maroto mai tēnei āhuatanga he momo rauimi, he momo kaitiaki hei whangaia i tēnei mea te mamai me te momori e ngau whakaroto ana i mātou. Engari, ki te whaiwhakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, te kaiakora a Tairua Morrison e kōrero mai ana ki au, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu.
1: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa kea nei roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga, i kō tata ake nei ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko, tata tonu atu ki te 5 ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
2: Koe nā hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi i roti te tōrangapu, tētai tau he me pai, tētai tau kā re pai. Nō reira, kā reo mo te maharara ko tāku ki te iwi Māori, me re hitaki runga i te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te turaki tēnei kāwanatanga me poti mo ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari an hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te turaki tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reira ki te hākari nui matātou.
1: Taro kaua ke tīwi, ka tahuri ki ngā kōrero hā kinekina o te wā. Aino rei tīwi, kei te noho a matatū ki te kōtihi o te papatātai aupiki i tēnei wānei whaimuri hoi te toanga ki ngā Chiefs Manawa, whā te kau mā tahi ki te rua te kau mā whā inanahi. Ko ngā hauā whiowhio paua hoki i toa ki ngā wāhine kahurangi whā te kau mā rima ki te toru te kau. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Κόρερο.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku te ataunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, konunga. E akiaki ana te rōpū kākariki I te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. E akiaki ana te rōpū kākariki I te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa I mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire I te whai hua pūtea I mua I te oranga o te whenua. Hei tāna noa mā te pētihana e whakamiramira I te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, a ka aukati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia tō rātou pai tukutuku I greens.org.nz.
2: Mā tāmua tonu a te mahi bulldozer I te mahi tiaki taiao. Nō reira kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē I te takahi taiao.
1: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere I a rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki I ngā hua kua tutuki I te tau ka pahure. Hei tā nāno ko e tehi o ngā tikanga ka whāia I tōna whānau ko te āta whakari te kai. Whai ake nei ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
3: Wāku tamoliki e tahi o rātou, ka āta whakarite he kai, nā koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai. Nā ka ea a Matariki.
1: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa I te motu. E ai ki te kai ārahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau I te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha, kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e hiki ana I te hapori, ai noho ana hei pautuara mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki I ngā kāpata kai. O te kāinga.
4: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana e whai pāngana kia mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia I o mātou haora kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
1: I tukuna I te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko I ngā mahi hanga I te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi I reira mō ngāti te whiti I roto I tō rātou akerohe e ngā tau ko tahi rau eri matukau koni atu. He kaupapa ārahi e ngāti te whiti Whenua Tōpū Trust, a kā tū te marae nei hei wāhei huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngāti te whiti. Anō hoki.
5: Ko ngaro te marae I ngā motu mo te kotahi rau rima tukau tau, koinei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa I te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o Nupāremata, e te mahi raupatu kino rawa I ngā rautau kahuri. Nā koinei hoki e whakakite ana, ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti te whiti tēnā.
1: ki ngā take ha kinakina. Kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te Kapa Silver Ferns mo te rangirua e pānaki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataitai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pia ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te hā kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu, ā kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Tainui Live, Weather. Ai, ai, hea himare ke tātau katoa. Ki runga i tēnei rangi, manne te tua ono, hurai rua mano, rua te kaumā ono. Pairoa a Hauraki, he tini kapua me te kō patapata. Te kaumā whā te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Hauā, he pēra te matapai ki Tōrohe. Te kaumā toru te pā mahana, ka heke ki te iwa. Hei te pō. Tokoro raukaua, ai, he kō patapata me te rangi kā pua pua, te kaumātahi, te pā mahana, waru, te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, e hei rangi kā pua pua, te kaumā whā, te pā mahana, iwa, te pā makariri. Te kuiti mania poto, ai, he rangi kā pua pua, me te kō patapata, te kaumārua, te pā mahana, ka heke ki te whitu, hei te pō nei. A papakura tāmaki ki te tonga, ki Tōrohe, hei te rangi nei. He tini kapua, he kō patapata ia te wā. Te kaumā toru te pā mahana, te kau te pā makariri, hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere. Ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi, manne te tua ono, hurai rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, irapā.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Nō reira mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihia e mihia na kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Tēnā koutou. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika. E mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko ono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā, auereo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā ata, i runga i tēnei o ngā hōtaka. Arā, ko tēnei ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, e ata rā tū rānei, te tuawhitu o hūrae o hōngongoi rānei. Nā reire hoa mai, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei te ata nei. Nā reire meki mai te wānei nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, taku mihi nui, taku mihi aroha ki a koutou katoa, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, a tamari e. Morena.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: I te rawiki, i tū ai, ko te tāwharau o ngā waka, ki Tauranga Moana, ki Ohotu Taiti. Arā, ko te whakataetae kapahaka, āmotu, mā ngā kura tuarua. Nā reira, e o mā, i tēnei wā, ka whakapāohongia ngā mahi, ara ngā mahi a te wharekura o Māngere, me ki mai tā rātou whakeike, tai noa ki tō rātou whakawātea. Nā, i ko nei ka whakapāohotia anotia, hei whakarongo mā koutou. Kia mōhio hoki au koutou, ana i tuarua te wharekura o Māngere, ki te whakataetae kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua, ko te tuatahi, ko te kapahaka o te koutu tuarua, ko te wharekura o Māngere, tuatoru ko te wharekura o Kirikiriroa. Ahoi anō, tēnā, whakarongo mai rā ki te wharekura o Māngere.
2: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
3: 2026.
4: Ko te tīma, ko tai tuarua mai. O ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai te bīgi paki paki mō. Te whare kura o Māngere!

wai wakae. Taku ti wai wakae. Wahoki mai taku ti wai waka. Ki te mā tangirua. Mo te wā tuatahi. E hoa mā. Me pono ahau. Kāre mātou. I whakapae kaeke ki te mā tangirua. I te rangatira. O ngā kapa i tui tēnei wiki. Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua, o te motu, tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tupuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā, Morena! Tēnā koutou! I tō koutou manawa nui mai ki a mātou! Nā koutou! Kua whakapono mātou ki a mātou! Nā koutou! Kua mohio! Ahakoa te iti! Kā taia! Nō reira kai whiriwhiri mā. Tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau. Wētahi o nā kapa i tui tēnei atamira. He kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō. Tēnā kōrero tēnā. E te iwi. Tēnei te whakahoki mai te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, pēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate aia mau i te tipua. I te kata a tī waiwaka, anei te pūrāka.

0: Akati! Ko ngā raukura o taku tīwai waka, he raukura aho matua. Ko taku poe, he poe raukura tonu.
1: Te poe, whakaritea!
0: E te iwi, i tēnei wiki, kua kitea e mātou, te nui a te whakamahi te poe roa, te poe toko whā, mahu e te poe ko tahi ki muri. He mana nui tō te poe ko tahi. Anei, mā te whare kura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka pai, anei anō tō koutou.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei, ko ngā kōrero, o mua. Rā, ko te reo, o te pīpī wharauroa. He kōrero tēnei, mō te huringa tau, o te au te kāreti. Kua kotahi rau, 25 tau, rātau, e tūwhera ana. Nā reira, tēnā, whakarongo mai, ki ngā kōrero, o mua.
2: Mā whero, mā pango. Ka otia e te mahi, whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

En ai vi ata motu te na no ko tu katoa e fakaro mo mai nei ki te reo o te pipi wharaua. Kua tātou kōrero mō tēnei ahiahi e pāna ki tēnei o tātou kura a teo te kāreti, a i whakanui nei i te kotahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o tēnei o tātou kura e ātiri kona Hāmuera Uremu. He mahara ngā kōrero kuati te whakairo ki runga i tēnei o tātou kura, a i huihui ngā tamatahito o te kura nei i teo te kāreti, i te wikikotahatu nei, ki te whakanui, i tēnei kura, ā ki te maumahara anō hoki, ki ērā o ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura whakatangata kia kaha.

0: ko te reihana wātene o te hauke.
1: Hālau e mōhi o hāte kōrō kā koe te haute. Oi anō, heoranga ngā kau. Kia au. Hei pāki wa hāk. Hei whakari te ake ngā huatanga. A kui maha kola mai e rā sakiwa. O reira. Kau tau ngā whare e tu. Ngā iwi. Kwa whakake mai nei ki rungai tera nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kore, kore. Hei anō, he alanga ngā kaka. Ka ki te atu. Kwa hui hui mai tātou. Ki te whakarite te waha ngā. I whakarite ahai mā tātou. Nō reira. Mau mau nā he tu taki wā, ki te kōre. Engari, te ko nā kawā tātā te mali. Kia mahi ana i ora tau mai. Kia mahi ngā mahi. E te kāra mō tēnei rā.

0: ko te reihana wātene, a tētahi o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a Teo Te Kāreti. Ko te kaikōrero i nāene, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau a rua taupare Aui Riddell. I haere katoa ana ano mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki Teo Te Kāreti, no reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki Tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kaore aia i te marama e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei Aui Riddell.
1: Tēnei au, te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rai, ko te hōkai nā taku tipu nā tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rā ko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā ke tō te wānanga, ko te ke te tū āuri, ko te ke te tū ātea, ko te ke te aro nui. I tiri tiri ai, pau pau a ki papa tānu. Ka puta tira tangata ki te whai ao, ki te ao marama. Haere mai, haere mai, haere mai. Haro mai koutou i rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ngā tama tāwhito, o tō tātou nei kura, o te aute. Anei tō koutou nei kura, tō tātou nei whare wānang o rātou mā, e mihi mai nei kia koutou. Nā reira e koro mā, e kui mā, e tama mā, nau mai, haere mai. Hara mai, mauria mai, ngā huatanga, e pāna ki tēnā o tātou. Mauria mai, ki runga i tēnei marae tapu o tātou, kia mihia, kia tangi. Nā reira, kauta te hungamate, haere, hai. Hoki atu koutou ki a rātou mā, hoki atu koutou ki tō tātou matua nui te rangi, nā reira, haere, hai. Haramai koutou ki te whakanui tō tātou nei rā. Ko tahi lau, rua te kaumāri matau, o tō tātou nei kura. Haramai ki te whakahonore, ki tēnei whare wānanga o tātou o te wimau. Nā reira, koutou, katoa.

0: Töyrällä Tsiranmaa. Jäkemmäinen. Itseinen rautaa. Hänemmäin. Noumäin. Noumäin.
1: Hotel Rede Riddell. Te Tumuaki. O te Kura. O Teute. Ko te kaikōreru i nāene, ko Heremia Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kuramahi ta rongo nui o Te Aute, ara a Hami Dwyer, e mōhi o tēnei e ngā tamatahito o Te Aute mai i te tau 2009. Ko Heremia Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o Te Aute Kāreti.
0: Hei, Māori ora! Hei Māori ora e tai au, hei Māori ora e tai au, hei Māori ora e tāo mārama. He toi rangi, he toi mātua, he toi tangata, ki au e, ki hei Māori ora. Ka putaki wā, he tangata, ko au e tū atu nei. Ko heramaya, to waia au. Ko au, ka tama a hāmi to waia. Ko Rotini taku tipuna. E tai atua, ngā mihi ki a koe. E te whare e tūnei, tēnā koe. Te marae, tēnā koe. Ko kahorāne ki te maunga, ko paukāwa te awa, ko whatui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere, haere, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga. Nō reira, haere, haere, haere rā. E ngā iwi, e ngā waka, e ngā hou e whā o te motu. E ngā kaumātua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ko Heremia Dwyer, te tiamana o te puari o ngā kāwana o te kura. Ko te kaikōreru i nāene, ko Piripi Keretene, ko ia hoki te minita o te kura o Te Aute, ko ia nō hoki tētahi o ngā kura mahita o Taua Kura. E mihi atu ana ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i mau mai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a Piripi Keretene.
2: E te kaikōrero o te whare pāremata, the Speaker of the House of Representatives, tēnā koe te rānei. Tēnā koe te rānei, haere mai nei pōneke i roto i ngā huatanga. E mahi mai nā koutou i roto i pōneke. Haere mai kōrua ko tō hoa rangatira e noho nei tōtaha. Haere mai koutou, mērā katoa koutou hoa e noho mai roi roto i te whare pārema. Tēnā koutou i te rānei. Tēnā koutou i haere mai nei, ki te mau mai te aroha. Te mau mai te aroha. Ka hoki ngā mahara e tātou mā, ka tikanu kia tai mai eini tāti kona i te rānei. Nā te mā, ka hoki ngā whakāro nā kāro nā krei tu i mau mai te Pākehā rā, a hāmi ora Wiramuki konei. Māori a mai e Hori Krei. Ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kaumātua ki konei. Hei aha hei whakatui te kura nei. Te tīmatanga kōranonga kaikōra te kaumārua ngā tamariko te kura nei. Nā rere kā tikāno, kia tai mai koe te rā nei, e te rangatiro orotu e te pare pārema. E tikāna. E tātou mā, tātou katoa mā. O tātou tini waka, ko tai mai nei te rānei. Ka hoki anō ngā whakāro ki ngā waka i Māori a mai ai o tātou tūpunai Hawaii ki nui, Hawaii ki pāmama i Hawaii ki roa. A māmari a māhuhu, a tai nui, a horauta, a tāki timu, a toko maru a Optea, o tātou waka maha te arawa. Koe anei hei neko a tātou waka i Māori a mai ai tātou o tātou tūpunai Hawaii ki nui tau mai ai tātou tūpunai. I te rā nei ko hoia mai o nei koutou o tātou waka. I roto i te tai toke rau, i roto i tai hau āuru, i roto i te tai rāpiti, i roto i tai i te wai pōnemu. Hoia mai e koutou o tātou waka i te rā nei ko tātou tēnei e hui nei.
1: Ko Piripi Keretene, te minita o te kura o Te Aute. Ko tētahi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamatahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kaore e tino nui ngā muni kei te puta mai i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpeti, o roto o Ngāti Kahungunu, i tārātou whenua tuku, hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua taha atu nei, i ki ngā tamatahito, me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga, anō te mea, e ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa mano tāra anake te moni hua e puta mai ana ia tau. Hei āpōpō ka hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, e hira ngā moni e tikāna kia puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua e ono rau eka noiho te rarahi, e neke atu ana i te toru tekau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka ia tau. Nō reira koe nei tētahi ngā mea hei tirohanga, mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kauana ki tēnei kura tahito o tātou. Ko te kai kōrero kia tātou inā e nei, ko te kaumātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tā ngā tō moana. Moana, tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa i tai atu te kaikōrero mo te whare pāre mata i Pōneke, kaore ke te kāwana tiana rāua ko te premier i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i korea e tai atu ki te hui. Engari i tono tiātu e te premier, tana pānui kia kōrero tiātu ki te hui huinga. Anei te pānui, Rāpata Muldoon, te Premier.
3: Ko tohirau e 25 tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapono. Hei painga mō ngā uri whakatipu, hoia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo ki roto Aotearoa. Ki te mahara ake tātou ki ngā tāngata i puta mai i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere o tēnei ao he aha anō hoki i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingoa o te kura. Hākua kei whea te huihuinga tangata. Kāore e kore, ka puawai i roto i ānātou te tahi, e tahi rainei o nātou, hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata. E kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ānātou. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e hakapau nei i o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao marama kia riro māku e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ā tāhua. I oti ia koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata ia koutou i ngā rā e tūmai nei. Maudu.
1: Nō reira ka mutuati koni a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou mō te hui ko tahi rau 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito kaore e rongo anō i te karanga a te kura kia whakatangata kia kaha tahoto mai i o koutou moingaroa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā ko whai ngata tēnei

0: E, whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere, kei te atawānanga hia te anamata o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau, a kei te kimi whakaaro i ngā hapori me pēhea. Hei tā te ropu Aotearoa tuatahi, kei te kōkiri tonu rātou i tā rātou kaupapa here, mo te kōwhiringa pōti o tēnei tau nei, arā, e panoniti ai e rātou te ture pōti. E hia raukau mātua i tai atu ki te papa, i te whanganui ātara, i te rangi inga rangi whakatānei, ki te whanganui i te ahurea Māori me ngā honanga pūmau, mā roto atu i te haka, te waiata me te poi.

0: nenga a reo wai a ta rōreka o te kapataikura o Waikato Taniwharau.
1: Pai ki au tēnei tau, pai ngā mahi tēnei tau. Ngā kuia ki te mahi ngā mahi. Ngā kuia, engari ngā rangatahi ki te āwhina mai a mātau.
0: O Tauwi Thompson tētehi o ngā rūruhi kua roa e tūana mo te kapa nei. Hei tāna ko te manaakitanga a ngā kai hautu o te kapa, tētehi mea e kaha kite i roto i te kapa.
1: E pai a tūrongo. E tiaki pai a mātou, a kūtara mātou. O tēra tētehi mea pai, kia o tūrongo. E kahatana manaaki a mātou.
2: Ngā mea tino pai, anei ngō mātou kai hautu, tūrongo, Lucy. Sanima, engari tino harikoana te ngākau o ngā kuia, o ngā koraua, o tira ngā kaumātou ki te haramai. Haramai mo te aha, haramai ki te piritahi, ki te akotahi, ki te ako i ngā waiata, Waikato ake, te waka o Tainui.
3: Nei rā, Waikato Taniwharau, mihi ka wana ki a koutou katoa ko tatū mai. E ne haka tūtuka i tēnei kaupapa, waka miharo.
0: E ai ki a Vince Happy ko te kawe i te wairua whakangahau me ngā waiata o Tainui Waka tētehi o ngā aronga o te kapa.
2: Nei rā, ngā pakeke, ngā kaumātua, kui mā koloma, te tau kawe ake, ngā manakotanga o te whakangahau o tira o te kapa haka. Ki runga anō, te whanganui ātara.
1: Ai, kei te hikaka, ai hoki. Te mea, ngā mātu praketi e te wenerei e ngā paite. Ngā pō, me ngā weekend tahe, ngā mātu noho marae. Paire, paiu tēra.

0: Nō re re tīwi, hei tāunga manawa mō tātou i tēnei rā nei. Ko te pōhiri i te whakataetae ā motu tuatahi mā ngā kura tuaru o te motu i te tau 2000.
1: Ia Ngāti Whātua ngā tāunga me ngā kapa kia te kaumā whetua te motu kā tau. Wero wero tahi ana te Hunga Pōti Act.
2: Tēnei tāku wero kia pōtau, a me o pōtau i pōti o tērā o ngā rōku mō act. Me whakatika tika mai kōrā te pōtau tūmua.
3: Te tōnga, tēnei mea te haku, tēnei mea te pūpana, tēnei mea te whetero o te tāreko, o te arefu.
1: Kai nā kai whakawā te mahi nui.
4: Takau mā whetu ngā tīma i tūtū te poehu a ki te Atamira. E waru mō tēnei rā, a pōpō ka tūmai anō e ua. Nā reira, hariko te ngākau mō ngai tāua katoa nā te mea koena te wā tuatai ka whakatū tēnei tūmō mō hui te taumata o ngā kapa katoa o ngā kura tuaru o te motu whānui tonu.
5: Me ki te komiti matua o ngā kapa haka o Aotearoa nei, kei te mihi atu au ki te komiti matua nā te mea, nā ona huruhurui, karere mātou te manu kei tāmaki nei, nō reira kei te mihi, kei te mihi.
1: Ara kā hoki te harakoa o ngā Pākeke.
6: He rawe te mātakitaki atu i te hungarangatahi e whakapakari nei a rātou, kia tū ki runga i te Atamira. O tira, ke atu tuki ai i ā rātou, ngā mahi kapane. Me te reo hoki, te whakarongo atu i te reo, te whakahua, e rā mea kato, ā tā huana.
1: Kai ā pōpō kā hiki te niki hui, ka rongo tātou i ngā whakatau anākai whakawā. O eno rā ko taime i kē te rongo kōrero, kai te tau 2000 mārua, ka whakatūhia tēnei whakataetae mō ngā kura tuarua o te motu, ki roto o tautahi te Waipounamu. Pea, mai hi Nikora atu i Tāmaki Makaurau, mō te karere.
0: Mai hi Nikora tētahi o ngā toki pou tangata o te karere i ngā wā o mua. Kā mutu kua tino rere kē te ahua o te whakataetae i naia nei nera i tērā wā i te tau 2000 ā takarawa mai ki tēnei wā hū i nā te kaha o ngā rere kētanga. Anei e tīwi ko ngā tohu huarere.

0: Due Kuriru.
1: Kei aku ranga tiro huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. E te iwi i tēnei haora nei, ko Hana Rāwhiti mai pī klā, ke kōrero ana mo te kaha o te Rōpū Act. Ki te whakapātaritari āia i tēnei tau nei o tira, i tēnei tau pōti, me te kia ke he rūkahu ia. Huri rawa ke e te iwi ki te rautaki a te pāti Māori, kia hinga ai te kā wanatanga o te wā, i tēnei tau pōti nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I roto i ngā wiki tatane e kua tahuri i te Rōpū Tōrangapū o Act, ki te kia ke he orukahu a Hana Rāwhiti o Maipi Clark. E aiki a Maipi Clark i te haere ia ki te toro i etahi o ngā whare here here taiohi, kia ki te ake ai a heaha koia pū te tino raru. Kei reira etahi o a tātou rangatahi Māori, engari haitā Karen Chaw, minita i ngā take tamariki, kāore anō a Maipi Clark kia tai atu ki ngā whare here here taiohi nei. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Maipi Clark.
2: Me taku a wanga wanga, engari me taku kore ohorere ki enei mō mahi. Nā runga noi te mea tahi wiki noiho mātou kua tuku nā te karere ka tū a hau i roto i tēnei taupōtinga 2026. Ko te tino pūtake o tērā kōrero me tērā wānanga i Wainganui, tērā minita o Oranga Tamariki, ko taku kōrero ki aia, hei te mutunga i hō tērā, ka tai mai te rangatahi Māori ki au. Hake i te mea ka haere rātou ki ngā ki ngā Rōpū, ki ngā ohu o Oranga Tamariki, e whakapono ana rātou ki au. Me taku a maimai ki tērei itihi o ngā wā, ko taku tono atu ki aia, e a hei ana koe te homai itihi o ngā rauimi, hei āwhina i tō mātou tari, nā te mea ko koe te minita. Itihi o ngā wā ko aukati, aukati e ia e ahau ki te kuhu atu ki roto.
1: Ko tīmata te pāti Māori ki te whakarite i tā rātou a Rautaki, e hinga i a rātou te kā wanatanga o te wānei, me te aha, ko te matū o te Rautaki i tēnei wānei, ko te whakawhiti a te Māori ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi, kai ara takitaki rua i te pāti Māori.
3: Ko te Rautaki i tēnei wātunu, kai te whakanana, kai te whakakipakipa i te iwi Māori, kia rehita ki runga i te rārangi Māori. E hia mano tāngata, ko whakawhiti mai te rārangi Auraki, te rārangi Pākehā ki te rārangi Māori. E hia ngā rehitatanga hou, ko rehita ki runga i te rārangi Māori. 35 mano tāngata ko whakawhiti. 55 mano tāngata ngā kairehita hou ko piki mai ki runga i te rārangi Māori. Kei reira kē he tūru tuawaru mo te iwi Māori. Kei reira te whangamaina.
1: Kua hui a ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te ara keimua i a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
4: Kaore ngā whakautu i utua te katotia o ngā pātai te pōnu. Engari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehie o te kāwanga. Kia noho te taitokerei ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokerei ki roto i ngā pauaka e rua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pānga. Nō reira, ko te hiehie o te pōnei, kia rapua te painga mo te katoa te o te taitopere.
1: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te taimiri pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, e tahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i te nei momo kai kino. Nā kona anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou. Kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
5: Hinei wā ka noho te nuinga o mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuinga o mātou o mātou kuaha. Ko hoko nā wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
1: Hei, whakatepe ake e hia rau kaumātua i tai atu ki te papa i te whakanui ātara i ngā rangi whakatānei ki te whakanui i te ahurea Māori me ngā hononga pūmau kei Wainganui a rātou. Kua rua te kautau a Taikura Kapahaka e tiaki ane ngā waiata i ngā kōrero tukuiho me ngā whakapapa. Ā, hei tā ngā kai whakahaere te kaumā whitu ngā rōpū no ngā tō pito katoa o Aotearoa i takahi te nukuroa o te whenua ki te whakanui ātara. Ana ko etahi o ngā kai haka i ō rātou tau waru tekau, iwa tekau rānei. Ā, ko ake nei ko ngā hā kinakina. E kore, te kāpene takirua i te kapa mamaku a Kennedy Tukuafu e tākoro mā rātou i tēnei tau. I nā rā hoki te kino o te tīhaihaitanga o tana rinapa. Ia ia e tākoro ana mā ngā Chiefs Manawa ki ngā Hurricanes Poua i ngā rangi whakatānei. Koe ranga hā, kinakina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: Eaku hui a kai manawa huri noa i te motu te nā koutou katoa nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e te iwi ai rā nei kei te horapa haere te taimiri pī ki ngā hapori whānui katoa o tēnei whenua i nā rā hoki kua hui te tai tokerau ki te kōrero mo tēnei raru nei ai rā nei kei roto i etahi aturohe Māori tēnei taniwha e noho pō au tinitini mai ana ki Wainganui i a tātou. Ai rā nei kei a Lisa Marie Merch te tau toko kia riro ia ia te tūru o te tai tonga i tēnei tau pōti me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kuhui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te taimiri pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, e tahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā kona anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou ki a tahuri ake tātou ki a Huhana Linden, mā ngai tōranga pū o te tai tokerau.
2: I rongo ahau I taua mataku, anō tō rātou hiehia keihia te ringaringa tauawhi ki a rātou, me he mea nā ngā ratonga hauora, nā ngā prihimana keihia tērā momo awhi, me pēhea rātou e noho ki roto I te kāinga, ki roto I tō rātou ake whare, ki roto I ēnei momo raru o te wā.
1: E marama pū ana tātou ko te taimiri pī a tētahi o ngā raru nui kei mua I o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wainganui I o tātou whānau huuri noa I te motu engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Mai P. Clark o te pāti Māori.
3: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te tai tokerau e kaha kōrerotia nei I tēnei mea I te aukati I te tarukino ki roto I o rātou ake rohe. Waihoki I ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana I ngā toa, putanoa I ngā hāpuri moroiti nei penei a Moirewa I a Kaikohe I a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhei ai a mātou. Whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi I konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou te iwi Māori.
1: Ko tohu e te pāti Māori, Lisa Marie Merch, hei kaitono mā rātou I te tūru o te tai tonga I tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Ai rā nei kai ai a te tau toko ai riro ai ai a taua tūru. A nei rā a Rāwiri Waititi kai ara takitaki rua I te pāti Māori.
4: Kohi kohi ngia I rutu I ae kia tū hei māngai mo te tai tonga. Me te mea hoki kei te tino hariko mātou ko ia ka whakatū ngia tona ringa hei māngai mo te tai tonga hei te taupoti a haere ake nei mō te pāti Māori me te mea hoki he ka rongo I te wairua tēnei wahine mōhio ki ona whātorohanga katoa te mātauranga te tiniti o Waitangi me ngā kaupapa nui e here nei ki roto o te taitonga no reira kei te tino harikoa mātou kei te tino hikaka mātou I tona whakatūngia ringa hei tangata mō mātou ki roto te taitonga.
1: Hei tā, te rōpū Aotearoa tuatahi kei te kōkiri tonu rātou I tā rātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o tēnei tau e panonitia ai te ture pōti kia pōti ai ko ngā tāngata kiri rarau anake o tēnei whenua ki ngā pōti ā motu ā rohe anō hoki. Hei tā, te kai arahi a Winston Peters I tētahi hui I Mahurangi ko tā rātou kaupapa here nei he whakakore I te ture pōti o te wānei. Hei tā, Winston Peters, ko tā te kiri rarautanga he paihere I te tanga ki tēnei whenua, o tira kia pūmau ki tēnei whenua me tōna manapori motu hake. Kaore hoki e tika ana kia pōti ngā tāngata, kei konei I raro I te visa, te kaumārua marama noi horā nei, te poto o tā rātou noho ki konei. Kua hui a ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri I te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri I te ara kei mua I a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto I te tai tokerau e noho ana.
5: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki
0: Nā, ki te tau iwi engari ki te motu. Ere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā reira kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, te tahi, te tuarua, te hununga, o nā kaunihira ki ngā whānui me nā hapu, kei he te māngai mo nā hapu me te iwi, co-governance rānei pēa, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tēra kōrero, a mea te raro I tō tātou Treaty o Waitangi.
1: A koa kenei ko ngā hā kinikina. E koa katoa nā ngā kai tautoko I te kapau Ingarangi I te whakataetae poifana o te ao I toa a Ingarangi I roto I tētahi tākoro nui tai ore ore kia Morocco ina nahi toru ki te rua no reira kai te ora tonu ngā wawata o Ingarangi kia whai rātou I te ipu I tēnei tau. Koe rā ngā hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Radioe Kōrero. Kei a kūranga tino huri noa i te motu koutou e whakarongo pīkari mai ana ki te reo irirangi o Wātea i tēnei wā nau mai anō ki ngā kohinga kōrero i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi e hara i te mea ko act anake e wewero ana e whakapātaritari ana i a Hana Rāwhiti mai pī Clark i tēnei wā nei. Anā, te hui ki roto te tai tokerau, hei a te whiriwhiri i te anamata o ngā kaunihera, i raro i te maru o te kaupapa hō a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start, me ngā hā kina kina e whai a kenei. Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te a te whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te a te whiriwhiri i te ara keimua i a rātou. Inā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
1: Kaore ngā whakautu i utua te katotia o ngā pātai te pōru. E ngari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehie o te kāwana. Kia noho te taitokere ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokere ki roto i ngā pauaka e rua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pānga. Nō reira, ko te hiehie o te pō nei, kia rapua te painga mo te katoa te o te taitokere.
0: Ko tīmata nā hinara ki te wewero i a Hana Rāwhiti mai pī Clark o te pāti Māori, a nō nei e ki ana rātou kāori e ū polo ana ki ngā kaupapa e kōrero ti ana e ia. Kia tahuri ake tātou ki a Hana Rāwhiti mai pī Clark me tāna whakautu ki a nā hinara.
2: Nā reira, he awangawanga tērā waihoki i te minita o Nahinara i tūhono i titihi o ngā, honunga i Wainganui i aia. Me te mea anō hoki me pātai te pātai hātitake kei te mate ngā wahine Māori mai te breast cancer. Koe rā te mō mahi en. Kua kōrero tahi mātou, kua wānanga tahi mātou. Hei!